0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Мишка у ліжко на Мелодія FM.
1: Дуглас Адамс. Путівник по галактиці для космотуристів. Містер Ел Просер був звичайною людиною. Містеру Ел Просеру було за 40. Він був чоловік опасистий, не дуже стежив за своєю зовнішністю і працював у місцевій раді. Незвичним було лише те, але про це Ел Просер навіть не здогадувався, що сам він був прямий нащадок Чингісхана по чоловічій лінії. Зовні риси монголоїдної раси не виявлялися, численні покоління добре таки перемішали вихідний набір генів. І єдине, що лишилось у нього від великого предка – це велике черево і незбагненний потяг до головних уборів із натурального хутра. За інших часів Ел Просер мав би шанс стати великим воїном, а нині він був усього-навсього нервовою, засмиканою людиною. Сьогодні додався новий привід для його знервованості та засмиканості. Йому не вдавалося зробити те, що було його службовим обов'язком, а саме знести будинок Артура Дента. А знести його треба було сьогодні. «Вставайте, містер Дент!» – сказав він. «Не робіть дурниць! Не будете ж ви справді лежати тут до скону віків!» Ел Просер спробував надати очам зловісного блиску, але йому це не вдалося. «Пропоную вам заклад!» – Артур хлюпнув на нього грязюкою. «Хтось заржавіє першим, я чи ваш бульдозер?» «Гадаю, що вам краще не чинити опір», – сказав містер Просер, крутячи на голові хутрову шапку. «Проїзд однаково буде збудований!» «Цікаво», – Артур тягнув час. «Кому потрібен ваш проїзд?» «Себто, я кому потрібен?» Містер Просер зібрався насваритися на нього пальцем, потім передумав і засунув руку у кишеню. «Нам необхідно будувати дороги!» Містер Просер переніс центр ваги із лівої ноги на праву, та легше йому не стало. Упевненість у тому, що ця затія – марна справа, міцнішала із кожною хвилиною. «Послухайте, Денте!» – містер Просер перейшов у наступ. «У вас було доволі часу, щоб подати скаргу!»
2: «Доволі часу?» – ревнув Артур. «Та я вперше почув про це учора. Приперся якийсь роботяга, і коли я запитав його, чи не прийшов він вимити вікна, він сказав, що прийшов зносити будинок. Звичайно, він не одразу зізнався. Спочатку він вимив кілька вікон і злупив із мене п'ятірку.
1: Але ж плани реконструкції було вивішено у нашій конторі 9 місяців тому!»
2: «Звичайно ж, тільки-но я почув новину, як одразу пішов прямісінько туди. Мені здається, ви не дуже їх рекламували. Нікого про них не повідомили.
1: Вони висіли на стенді!»
2: «На стенді? Мені довелося перевернути до гори дном вашу богадільню, перш ніж я знайшов їх на горищі.
1: Саме там у нас дошка оголошень з ліхтариком. Ну, мабуть, не стало електрики.
2: Цього разу світло зникло разом із східцями.
1: Яка різниця? Врешті-решт ви ж знайшли план?»
2: «Так», – погодився Артур, – «знайшов. Він був запнутий у розбитий...»
1: «Яка різниця? Врешті-решт ви ж знайшли план?»
2: «Так», – погодився Артур, – «знайшов. Він був запнутий у розбитий унітаз, який у свою чергу був

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Please forgive me. I know not what I do.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: Ти ма промисли.
2: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Відірвати світ землі. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Астахов, знайома історія, да? Що є якась дуже важлива справа, ти розумієш, що її треба зробити, але ти її відтягуєш. Чому ми відкладаємо навіть те, що самі хочемо зробити? Є пояснення?
2: Ну, будь ласочка, поясніть нам.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Ну, от нещодавна історія, свіжий приклад. Я відтягував прибирання в хаті, коли дружина поверталася з відрядження. Два тижні
1: вона була. Я на тижні останньому кажу, Астахов, ну що там, кажу, ти починаєш клінінг? Да, починаю. Вже в середу запитую, да, починаю,
2: суботу,
1: і це ніяк.
2: В суботу приїжджала дружина, у неї приїжджав потяг о 3-й дня, я з 8-ї до 2-ї дня 6 годин прибирав.
1: Отаке явище, коли ми відтягуємо якусь важливу справу на останок, називається прокрастинація.
2: Так.
1: От, і взагалі думають, що це люди лінуються, да, от думаєш, ага, йому ліньки прибирати перед приїздом дружини, ніфіга. Справи, які ми відкладаємо, вони дуже часто викликають тривогу, роздратування, невпевненість, страх невдачі.
2: Ага.
1: От, і ми уникаємо цих почуттів. Наш мозок обирає інші справи.
2: Ой.
1: От, які, знаєш, от, найближчі, найпростіші.
2: Тобто це не я лінивий, це просто мозок так працює, да?
1: Мозок так працює, тому що він не хоче занурювати себе в тривогу. Він обирає короткострокове полегшення. Тобто ти уникаєш завдання і думаєш, та, все, ну завтра, не сьогодні.
2: Да.
1: І такий, хух, видихаєш і думаєш, ну наразі, нормально.
2: До речі, ніколи не робіть прибирання з похмілля.
1: А ти що?
2: Ну, в п'ятниця була, в суботу дружина приїжджала. Ну, якось так.
1: А знаєш, як боротися з цією бідою, з цим відкладанням важливих справ? Кажуть фахівці, що треба просто-напросто робити цю справу з маленьких кроків починаючи. Mm-hmm. От, наприклад, ну не знаю, там поприбирати, да, тобі потрібно. Ну, перш за все.
2: З понеділка якийсь куточок, да, прибрав.
1: Хоча б один. От.
2: Павутиння якесь.
1: Якесь сміття винести, або ще щось. Тобто, якщо ти одразу зануришся в проблему, в задачу, яка в тебе викликає тривогу, нічого хорошого не вийде. От, а щоб кинути прокрастинацію, треба робити манюні, впевнені кроки.
2: Да, ну зрозуміло. Я ще читав таку штуку, що якщо у людини є мотивація, вона не буде відкладати. А якщо мотивації нема, вона буде відкладати.
1: Я перепрошую, Андрій, а що в тебе не було мотивації поприбирати в хаті до приїзду Альони?
2: Ні, це просто дослідження.
1: Да.
2: Коротше, прибирайте з маленьких кроків, починайте, але пам'ятайте одну головну золоту істину.
1: Яку?
2: Не відкладай на завтра, ніколи не відкладай на завтра те, що можна взагалі не робити.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Охолодження. Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, згідно з народними прикметами, я не знаю, як це так відбувається, але сьогоднішній день, 19 червня, вважається вдалим днем для повернення боргів, щоб покращити фінансовий стан.
2: Андрюша, ну віддам я тобі ті 100 гривень. Що ти постійно мені про них нагадуєш? Уже в ефір виніс цю історію. Це за каву заплатив. Ну що?
1: Народні прикмети, нічого не можу поробити.
2: Прикмети.
1: До речі, нещодавно у новинах сказали, що зовнішній борг всіх країн світу сягнув позначки в 70 трильярдів доларів. Я взагалі не розумію, кому світ винен. Юпітеру?
2: Та-да, Юпітер знає, кому ми винні.
1: Це точно.
2: Розмова двох подруг. Одна каже, слухай, Світ, а твій чоловік у ліжку віддає подружній борг?
1: Ага.
2: Ну, Катюш, який там? Ще більші борги залазить.
1: Да, а у нас он випадок був. Сусідка Оля зайняла у Сергія велику суму грошей, і щоб не віддавати, вийшла за нього заміж. Як тобі такий варіант?
2: Шах і мат.
1: Да, це точно. Ну, коротше, якщо що, принагідно віддайте 100 гривень колезі по роботі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Стало відомо, згідно нового дослідження, на що дівчата звертають увагу, ну, у мужчин в зовнішності, коли знайомляться.
2: Ну-ну.
1: Ну, розповідаю.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Перше, на що звертають дівчата, згідно опитування, це очі.
2: Тобто ти хочеш сказати, що ми, знайомлячись з вами, мужчинами, в першу чергу дивимось в очі.
1: А дзеркало душі.
2: Да.
1: Подивилася вона в очі, щоб вони були, ну, не бігали, да, коли там не...
2: Ні, ну
1: не...
2: якщо він на тобі не може сфокусуватися, в нього очі на переносиці, то тоді треба зробити ступе.
1: Я про інше кажу, коли ставлять незручні запитання мужчині, а у нього починають бігати очі. От якщо цього немає, це добре. Далі, спускаємось нижче. Не сильно нижче спускаємось. А друге, на що звертають увагу дівчата при знайомстві, знов-таки, це нове дослідження, це зуби.
2: Важлива історія.
1: Чому?
2: От якби я коника вибирала, я б теж би дивилась на зубки.
1: Ну, якщо вініри, то є гроші, да?
2: Ні, Андрюша, тут про інше. Тут мова йде про гігієну, про якісь спадкові штуки.
1: Ти які дивишся? Гроші?
2: Спадкові. От, наприклад, якщо там зубоньки такі трошечки рідесенькі.
1: Від тата дісталися, слава Богу, що підійшли. Да? Ти про це, я не розумію.
2: Ні, я маю нові. От, наприклад, якщо там зубоньки такі трошечки рідесенькі.
1: Від тата дісталися, слава Богу, що підійшли. Да? Ти про це, я не розумію.
2: Ні, я маю на увазі, що, ага, доведеться вкладати в це.

0: Чекаємо значно нижче.
1: Що?
0: Нігті. І третє, нігті. Нігті мають бути доглянутими. Ну, ви ж переживаєте, що якщо він буде розцарапувати спину під час любощів, щоб інфекцію не заніс?
1: Я соромлюся запитати. Дівчата, коли вам востаннє, як каже Астахов, розцарапували спину? У мене за 30 років жодного разу такого не було.
0: Ми вам співчуваємо, правда, мужики?
1: А, так, звісно.
0: Що ви не довели до того ступеню щастя, щоб ми вам це зробили.
1: Звісно.
0: От. І мені приємно усвідомлювати, що у новому рейтингу нема жодного слова про взуття. Раніше як було? Нігті і взуття – це найголовніше, на що звертали увагу дівчата.
1: Боже, Астахов, ти такий оце звичний, класичний, про взуття.
0: Консервативний.
1: Каже, добре, що ви не звертаєте увагу на взуття. Та добре, що ми не звертаємо увагу на ваш гаманець в цьому новому дослідженні. А він за взуття думає.
0: Да, ну про гаманець не йдеться.
1: Треба дивитися ближче до пояса, дівчата. Що там в нижній частині, якщо пухла кишеня, все окей.
0: Господи, чому я вас маю вчити? Треба питати, покажи баланс на карті. Який там гаманець?
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
3: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
2: Мелодія FM. Yes!

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Ой, говорила про те, що стрічка, яка мене дуже сильно вразила, я думаю, зачепить кожного, хто її подивиться. Угу. Біографічний фільм «Майкл». Чуєш це
2: про
1: ритми?
2: Про Майкла Джордана?
1: Про Майкла Джексона.
2: Я жартую.
1: Оу.
2: Ну, я хочу подивитися, все ніяк руки не доходять.
1: Андрій, по-перше, те, що варто одразу озвучити, що в головній ролі Джафар Джексон. Це племінник самого Майкла Джексона.
2: Ага.
1: І він надзвичайно органічно вписався в цю роль. От. А стрічку зняв режисер, який «Богемну рапсодію» зробив.
2: Ага.
1: Про Фредді Меркьюрі.
2: Ну, це фільм класний, мені сподобався.
1: Тобто, можеш провести аналогію і зрозуміти, що дуже так достеменно і дуже круто. І я розумію, що людина, яка грала Джексона, Джафар Джексон, угу. От він вивчав, зрозуміло, що відео, формат поведінки,
2: танці.
1: І дуже-дуже красиво це все вийшло. Про що стрічка? Про життя Майкла Джексона, про те, як він став настільки знаменитим попіконою, людиною, ну, за якою, я не знаю, мені здається, стежив весь світ свого часу. От,
2: я колись дивився, документальна історія була. Ще...
1: Це теж документальне кіно.
2: А, серйозно?
1: Ну, на основну, написано, що, ой, біографічне,
2: біографічне
1: кіно. Боже, туплю.
2: Так, я документальне дивився, ще з батьками, ще малий був, про Jackson 5, як вони от починали, да, в цій групі Майкла
1: Джексона. Так от, тут так само показано початок, дійсно, Jackson 5, про те, яким був дуже деспотичним батько, абсолютно, який тримав всіх хлопців в таких, знаєш, в рукавицях, як кажуть.
2: Їжових.
1: Так, да, і дуже жорстко себе поводив з ними.
2: Угу.
1: І як Майкл ставав тим, ким він став, от, як його помітили, яким він був добрим, чуйним, як він себе там проявляв.
2: Фішечки оці придумував, да, там,
1: да,
2: із,
1: да, да,
2: із танцями.
1: Як він себе там поводив із тваринами, із дітьми.
2: Угу.
1: От, ну, стрічка дуже сильно чіпляє, тому рекомендую.
2: Да, причому, щоб ви розуміли, я шкодую, що нема у нас камер, бо Люся розповідала от зараз про це кіно, паралельно танцюючи, трошки виконуючи оцю лунну доріжку. Ой, похідку, я походку лунну.
1: Я взагалі-то плечима просто рухала, Андрій.
2: Да.
1: А тобі здавалося, що
2: це багато. Та ти тазом так рухала, що у нас стіл колихався, Люся.
1: От, тому подивіться, будь ласка. Ну, серйозно, Андрій, дуже зачепить.
2: Угу.
1: Фільм біографічний, красивий.
2: Да.
1: От. І, звичайно, знаєш, так дивишся і думаєш, боже, невже реально такі легенди народжуються у нас тут поруч з нами?
2: Да, фільм «Майкл», порада на сьогоднішній вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМ. МБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 7.53 в Україні. Всім добрий ранок. Легкого понеділка, легких після вихідних зборів на роботу. Багато людей були на шашликах. Ну, особисто я так проїжджав і скрізь мангали зайняті. Знаєте, оці в парках, в набережних. Ну, нормально. Я сподіваюся, що сьогодні всі більш-менш бадьорі і сили батарейки відновили. Чому монолог? Зазвичай ми з Льосою тут спілкуємось. Ну, вона прихворіла. Я не знаю, під кондішеном, мабуть, проводила багато часу. Люся, ми всім гуртом бажаємо тобі скорішого одужання. Ну і звертаємо увагу на календар. Сьогодні 22 червня, Всесвітній день купання. Я от, чесно хочу сказати, я не святкую, не вмію досі плавати, бо в мене, давайте, як це елегантно сказати, зміщено центр тяжіння трошки. Ну, а ви пригадайте, як навчилися плавати. Може, там кинули, ну, на мілководді, звісно, і ви там якось почали барахтатися, може, більш цікава історія. А пригадайте, як ви навчилися плавати. Вайбер, WhatsApp, туди можна написати 067-009-0952, ну, або традиційно відкоментувати можна тему в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбук або Трец. Коротше, ще раз добрий ранок, легкого понеділка, рівно о 8-й новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8 ранку в Україні. Далі будемо слухати новини від Юри Лисенка. Зокрема, дізнаємось, наскільки сьогодні спекотним буде літо. Про це не тільки. Слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники вкотре обстріляли Україну. У Запоріжжі поранень зазнав чоловік, зруйнований будинок. Також було завдано удару балістичною ракетою по території сільськогосподарського підприємства в Одеському районі. Одна людина загинула, ще троє дістали поранень. Вибухи лунали у Сумах і Харкові. Далі про контрастний понеділок. Пляшка води, сонцезахисні окуляри і парасолька сьогодні не завадять. У більшості областей до плюс 30 і сонячно. Дощі та грози можливі у західних, північних областях, на Черкащині та Полтавщині. Ввечері у Києві і на Харківщині. Тим часом сильна спека пануватиме на тижні і в більшості країн Західної Європи. Найбільше потерпатимуть від неї Франція та Іспанія, де стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть плюс 40. Упродовж тижня спека охопить практично всі європейські країни, окрім скандинавських. Тепер про мандрівки. Укрзалізниця збільшить кількість дитячих вагонів з 28 червня. Їхня кількість зросте з 13 до 16. Залізничники підказують, дитячий вагон у застосунку можна забронювати на рейсах із Харкова до Івано-Франківська, Ясіні, Ужгорода, а також з Одеси до Ясіні, з Дніпра до Трускавця, з Києва до Ужгорода, Рахова і Кишинева, і з Харкова до Холма і Чернівців. Далі про здоров'я. У Києві фахівці Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ провели моніторинг комарів, перевіряли водойми столиці. За результатами вживатимуться заходи щодо зменшення популяції цих комах. Медики нагадують, комарі можуть переносити небезпечні інфекції. Найактивніші вони влітку, у вечірній і нічний час. Щоб убезпечитися, варто користуватися репелентами, встановлювати москітні сітки та не допускати застою води біля житла. І наостанок. Неділя була найдовшим світловим днем цього року. Учора, у день літнього сонцестояння, сонце досягло найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. В Україні найдовший світловий день тривав у Чернігові – 16 годин 38 хвилин. У Києві – 16 годин 26 хвилин. А найкоротший світловий день був у Сімферополі – 15 годин 36 хвилин. Тепер день поступово скорочуватиметься, а ночі ставатимуть довшими. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, оця остання новина розблокувала мої дитячі спогади. Ти кажеш, там тривалість світлового дня, так. Там що там з 16 годин 26 хвилин, а я пригадав оцей, у дідуся був календар відривний, там написано було тривалість дня, так, захід, так. Сонця, схід, що треба робити по господарству в цей день.
2: Ой, так вони і зараз є, я навіть зустрічаю, коли приїжджаю до родичів десь там.
1: Можна купити,
2: за Київ, у них усіх на кухні це висить, якби там історії різні смішні.
1: На зворотньому боці анекдоти, якісь так. Там порад. Все, Юра, дякую, буду шукати. Сьогодні треба в крамницю завітати, купити собі, щоб так сильно не ностальгувати. Далі про погоду детальніше на сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, справжнє літо на вулиці, хмарно з проясненнями, щоправда, по Україні і подекуди невеликі дощі. Детальніше поїхали, пробіжимося. На заході і на півночі похмарить, короткочасні опади після 12-ї дня і максимальна температура 32 градуси. В центрі без істотних опадів плюс 28, на сході дощів не буде і 27 максимальна позначка. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28 градусів у тіні. У Києві сьогодні можливо дощ і плюс 30 денна температура. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. Давайте 8.08 без зайвих прелюдій. Поїхали по знаках, пробіжимося швидесенько.
2: Овен.
1: Тут одразу такий понеділок буде нелегким. Медитація та йога. Саме оці два слова, два дійства допоможуть Овну сьогодні зміцнити фізичне і емоційне здоров'я.
2: Телець.
1: Творчі захоплення допоможуть розслабитися і відновити сили. Ну, бачите, одразу ми починаємо якось понеділок із відновлення сил. Ну, відпочивати ми вміємо таким чином, що потім доводиться відновлюватися. О!
2: Близнюки.
1: А зорі кажуть близнюкам не засмучуватися через труднощі. Вони допомагають краще цінувати щасливі моменти.
2: Рак.
1: Розум стурбований нещодавніми подіями. Але люди, з якими сьогодні вдасться поспілкуватися, допоможуть якось відновити теж сили. Близька людина підтримає вас обов'язково.
2: Лев.
1: Леви, ну що, намагайтеся уникати жирної їжі. Це порада по здоров'ю, а взагалі по життю, кажуть зорі, вас очікує прибуток.
2: Діва.
1: У цей день нам, дівам, у стосунках кохані люди будуть хотіти всієї нашої уваги. Але водночас день ще й сприятливий для роботи і спілкування із партнерами по роботі. Отак.
2: Терези.
1: Люсінда, наша Терези. Люся, ваша улюблена радіоведуча, захворіла. Ми бажаємо скорішого одужання і більше не сидіти в легкому халатіку під кондішеном. Попри навантаження Терези, можливі приємні зустрічі із друзями та сильні емоції в особистому житті. Отак.
2: Скорпіон.
1: Чисте задоволення, насолода чекають на тих, хто вирішить сьогодні відпочити. А у цей день можливий значний прибуток у бізнесі.
2: Стрілець.
1: Стрільці. Ну от нарешті, бачите, там якісь поради, в принципі, медитація, йога на роботу. А у вас шикарний гороскоп, стрільці. Ваше здоров'я покращиться. Через вплив планет різних, можливі зайві витрати, тому краще обговорювати фінанси з родиною.
2: Козиріг.
1: Так, психологічна стійкість. Сьогодні ви її будете демонструвати. Цей день можуть турбувати фінансові питання, тому краще, може, і не йти на шопінг, але будуть приємні несподіванки в особистому житті. Ну, так.
2: Водолій.
1: Так, тут друзі будуть від вас чогось хотіти, кудись йти. Але ви, будь ласка, думайте, треба вам воно чи ні. Якщо зміняться плани, все одно день буде гарним.
2: Риби.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, сімейна напруга. Але не повинна, кажуть зорі, вона відволікати від важливих справ. Складні періоди теж дають цінні уроки. Ну, непоганий, в принципі, гороскоп. Давайте далі збираємось і не запізнюємося на роботу. 8.11.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а щоб ви сильно не сумували за Люсію, яка прихворіла, ми залишили, окрім моїх балачок, найкращі моменти Вівсянка шоу, і вони лунатимуть одразу після реклами.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: І щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос.
6: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
10: Жити

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся пообіцяла нам зараз згармонізувати нашу нервову систему, да?
2: А звідки ти знаєш, що таке зелений шум? Гля, зазирнув мені під кірку мозку щойно.
1: Ну, скажіть, будь ласка.
2: Ой-ой-ой, знає він все.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ти просто забуваєш, що ти кажеш. Ти кажеш, я зроблю вас спокійними.
2: Так, я таке казала.
1: Так, ти сказала.
2: Мені здається, що ти зараз займаєшся бодішеймінгом.
1: Ну,
2: я забула, як це називається. Ладно, диви, зелений шум, що воно таке? Ти абсолютно правий. Він класно впливає на нервову систему. Це звуки природи, які у нашому тілі забирають кортизол, цей гормон стресу. Ти знижуєш тривожність, коли слухаєш ці звуки природи, напругу, і це допомагає нам відновити сили.
1: Тобто звук лісу, водоспаду, да? Все це зелений шум. Ну, правильно, це звуки природи, чи ні?
2: Так. Шелест листя, перш за все. Знаєш, що, чому допомагає?
1: Ну, чому?
2: Дарує відчуття спокою, знімає напругу, навіть підвищує впевненість у собі.
1: Да, я уявляю, людина загубилася в лісі, така, да, шелест листя мене заспокоює.
2: Але говорить це впевненим голосом, Андрюш. Знаєш так?
1: Ну, окей.
2: От, далі йдемо. Дзюрчання водички.
1: Ой-ой-ой, небезпечно.
2: Чого?
1: Особливо, коли тобі це сниться.
2: Ну, не треба. Так, дзюрчання води на природі, підвищує настрій, допомагає розслабитись, якщо
1: треба,
2: в потрібному місці. І навіть має болезаспокійливий ефект. От уяви, тебе комар гризанув на природі, ти послухав дзюрчання води, і стало легше.
1: Я кажу, жаліюся, що не можна, щоб наснилося. А сьогодні мене, до речі, замість будильника дзюрчання води, яке наснилося, розбудило. Я пішов, зробив свої справи і не запізнився на ефір.
2: Та ти що?
1: Так що я дякую звукам природи всередині себе.
2: Будь ласка, спів птахів. В тебе є якийсь дятел, який стукає всередині тебе?
1: Вже да. Він вже прокинувся.
2: Спів птахів, дорогі друзі, Андрюша, знижує рівень стресу, сприяє відновленню емоційного балансу. Ну і дощ! От сьогодні будемо дивитися за вікно, слухати його, і це капець як добре.
1: Ага.
2: От слухайте, це відчуття затишку, це безпека, яка допомагає відпочити після важкого дня.
1: Да, особливо, коли ти вдома, да, сидиш і все це дивишся. От завжди, знаєш, коли от я під дощ, там от деякі артисти кажуть, я під дощ такі пісні пишу, класні. Так, зараза, ти піди під дощ, походи, які тобі будуть пісні. За вікном все це можна сидіти і розглядати.
2: Я думаю, Андрюша, пісні можуть бути, але в ефір їх не поставиш. Вони будуть з матюками.
1: Да, ну коротше, Люся, ми тобі дякуємо, відновимося, шелест листя.
2: Нереально корисно.
1: Дзюрчання води, спів птахів, шум дощу вперед.
2: Да.
1: Слухайте і гармонізуйте свою нервову систему.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, 8.30, інформація на правах реклами, інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки у мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Вже скільки ми, Люся, погодься, казали про шахрайські схеми, але ми не втомлюємося повторювати. З'явилися нові, попереджає кіберполіція. Ой. От, що до чого розповідаю.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Ти знаєш, Астахов, я притримуюсь думки, що краще кілька разів повторити, от, вкотре нагадати, тому що забувається, аніж хоба і потрапити на гачок до шахраїв. Розказуй, що там.
3: Шахраї знову націлилися на пенсіонерів, надсилають повідомлення про... Ну, нібито нову допомогу 5000 гривень, 5300 от іноді. От, залежно від регіону проживання і трудового стажу. Тобто, немов з акаунта пенсійного фонду надходить тобі сповіщення у месенджери, смс-ка. Перейдіть за посиланням, і тоді вам 5000 гривень крапне. Немов від держави, але ж у нас від держави є виплати, отакі, да, там 5, там 1000 гривень, іноді там зимова і так далі. А тут от і людина, знаючи про це, що таке дійсно існує, може повестися, йде за сумнівним посиланням, дані картки, на яку нібито мають гроші відправити, і все.
5: Хочеться сказати, шановні!
3: Ти до кого, до шахраїв?
5: Це до шахраїв, так, незвичайно, вони ж не шну. Слухайте, ви знайшли в кого вкрасти? Ну, серйозно, совісті нема.
3: Да. Ну, коротше,
5: у кого в пенсіонерів?
3: Коротше, якщо зараз слухають пенсіонери, або ви діти, і ваші батьки от іноді можуть на таке повестися.
5: На гачок,
3: да. Поперед, на сторонні сайти, на сторонні ресурси не переходимо.
5: Ну, я тобі хочу сказати, Астахов, що не тільки пенсіонери, от якраз в цій категорії, хто може повестись на шахрайські схеми. Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців. І вони надсилають листи, нібито з вимогою виплатити неіснуючий борг. Це може там прийти тобі на електронку, або, наприклад, Viber, WhatsApp, там, чим ти користуєшся. От, і Державна податкова служба каже, що ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів на ліві якісь ресурси, через якісь ліві ресурси.
3: СМС-кою, да, там тієї.
5: От. Перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника податків.
3: Все, ну коротше, стосовно от, коли в тебе просять заплатити неіснуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить. Розумієте, вона така, ні, не пам'ятаю, бо, ну, може було, може не було.
5: А міг би взяти і допомогти, ти ж машина.
3: Да. Ну коротше, доведіться до шахраїв.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: Сьогодні 22 червня на заході і на півночі синоптики кажуть, що будуть короткочасні опади і температура максимальна плюс 32, справжнє літо. В центрі без істотних опадів плюс 28, на сході дощів не прогнозовано 27 тепла. На півдні та в Криму сонячна погода максимум 28 із плюсом. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ після обіду і температура плюс 30.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 22 червня, Всесвітній день купання. Ну, хтось святкує, хтось вже перекупався, що аж захворів, так, Люся? От, ну, а я не вмію плавати, можу в цьому зізнатися, у мене дуже зміщено центр тяжіння. Мене просто тяжіє на дно, цей центр трохи нижче пупка. Ну, коротше, не будемо розвивати цю тему. Пригадайте, як ви все ж таки навчилися плавати. Не пам'ятаю, пише Леонід, але води було багато. Ну, дитину шокували, бачите, примусили плавати. Таке ще повідомлення від Ганни. Ніяк досі можу тільки по собачі і в зірочці на маленькій дистанції. Ну, це як круг, да, зірочка. І щоб глибина була не більше 1.35 м. Ну так, нащо нам? Ми хочемо відчувати дно, правда? От, Юля пише, як вона навчилася плавати. У сімейному таборі на озері був лягушатник і там вчили. Мені було років 5. Пам'ятаю, як треба було присісти біля круга під воду і встати вже в самому кругу. Коли було 7 років, то почала ходити в басейн і там вже вдосконалювали. А до того часу під водою краще плавала. Та ну, Юлічка, я хочу сказати, що шкода, що нема таких змагань. Я не знаю, як це. Зануритися під круг і в ньому виплисти. Ви б ідеально виграли б ці змагання. Пригадайте, як ви навчилися плавати. Написати можна у Viber або WhatsApp 067-009-0952. І також наші соцмережі приймають коментарі. Мелодія FM, підписуйтеся і коментуйте у Фейсбуці або в Треці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся накупалася в холодній річці. Я думаю, що саме так це відбувалося. І прихворіла трошки. Але щоб ви не забували її голос, The Best of Вівсянка шоу одразу після реклами.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Українці масово продають зуби мудрості на OLX. Ціна в середньому десь 600 гривень за зуб.
2: Що ти таке розказуєш?
1: Хто купує, питання? Стоматологи купують, студенти-медики для того, щоб вивчити, як виглядає зуб. Та майстри хендмейда, щоб з зубів зробити, знаєш, от якесь, я не знаю, намисто.
2: Я уявляю, стоматолог така приходить додому, каже, дивись, скільки я зубів сьогодні вирвала, я їсти готувати не буду.
1: Зараз продамо на OLX, бо майстрам хендмейда, і все буде гаразд. Ну, прикольно. Анекдот пригадує, стоматолог дивиться в рот мужчині, у якого всі зуби золоті, і каже, а що ви хочете? Він каже, та якусь сигналізацію.
2: Ой.
1: Ну, це такий анекдот з 90-х.
2: Ну, да. Та ні, я її зараз бачу.
1: Бачиш, да? Хорошо.
2: Ой, пішла до стоматолога. Кажу, слухайте, скільки коштує там? Ну, ставить зуби, все.
1: Ага.
2: А він каже, ну, передні по 1000, ага, задні по 500. Я кажу, так, ставте всюди задні.
1: Сюди задні, по прикольно. 500. Галю, Галю, а що твій Василь так страшно кричить? Що з ним? Ой. Така же зуби лізуть. Які зуби? Йому 60. Та вставні вчора проковтнув.
2: О, Боже. Ну, це що за анекдоти?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.54. Є можливість в когось із вас виграти два квитки на концерт Віктора Павліка. Ювілейний концерт на біс у Палаці спорту вже цієї неділі, 28 червня. Тож, якщо хочете виграти, реєструйтеся у нашу вікторину «Півхвилини слави». Просто зараз напишіть «Хочу грати» і цю фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952. Хто перший, того і буду набирати. Тож, вперед, до речі, Віктор Павлік буде у нас ще сьогодні в гостях в студії десь о 9.30. Ну, а зараз реєструйтеся. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Між нами

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу застереження від рятувальників. Просять дорослих пильно стежити за дітьми на пляжах. Днями у Києві та Чернігові потонуло двоє дітей. А загалом від початку літа понад півсотні людей. У ДСНС радять обирати лише відведені для відпочинку місця, не купатися на підпитку і коли занадто спекотно. Далі про українські санкції. У тимчасово окупованому Криму повністю припинено продаж пального. Його не можна отримати ні за гроші, ні за талони. Українські дрони вразили нафтобазу у Керчі. У Севастополі запровадили комендантську годину та графіки знеструмлень. У місті не вмикатимуть вуличне освітлення, торговельні центри та супермаркети працюватимуть до 20-ї години, а громадський транспорт – до 21-ї. Тим часом, після серії українських атак, росіяни скаржаться, що не можуть виїхати з півострова. Квитки на потяги розкуплені, але частину рейсів скасували, а на Керченському мосту утворилися багатокілометрові затори. Тепер про здоров'я. 1 мільйон українців віком 40+ уже подали заявки на медичний огляд. Понад 200 тисяч його пройшли. Програма дозволяє отримати 2000 гривень на скринінг здоров'я, перевірку серця, ризиків діабету та ментального здоров'я. Пройти його можна у будь-якому державному чи приватному медзакладі. Заявку подати можна через застосунок «Дія» або «ЦНАП». Далі важлива звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки, це в Печерському районі. Щодня до 15 липня фахівці облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Працюватимуть від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. І наостанок про спорт. Українська стрибунка Ярослава Магучих виграла золотий континентальний тур у Нідерландах. Золото здобула на висоті 1 метр 94 сантиметри. Наступний старт у середу у Хорватії. Уболівати будемо також і за Ірину Геращенко. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Юр, ще раз, для любителів спорту, ти кажеш, легка атлетика, да? Вже в середу, да?
1: Ну буде так, продовження цих турів, золотих, континентальних.
3: Да, це на Суспільний спорт можна дивитися, а ще багато хто полюбив, я знаю, серед моїх знайомих до цього не дивилися волейбол і не підтримували нашу збірну України. З середи черговий етап Ліги Націй теж на Суспільний спорт можна все це подивитися, повболювати за наших хлопців.
1: Прекрасно, є що.
3: Так, да, запланували спортивний тиждень. Далі можна подивитися, що з погодою.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, справжнє літо на вулиці, тож парасолька, ну якщо хтось носить парасольки від сонця, щоправда, ну якийсь, я не знаю, панамка, водичка обов'язково сьогодні треба. На заході і на півночі похмари, до речі, короткочасні опади щодо парасольки, плюс 32. В центрі без істотних опадів плюс 28, на сході дощів теж не обіцяють і 27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28, тут про дощ не йдеться, а у Києві можливий дощ. В обід, після обіду, і парити буде дуже сильно, плюс 30 температура повітря в день у столиці.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 22 червня – Всесвітній день купання. Я не святкую, бо досі не вмію плавати. У мене дуже зміщено центр тяжіння. Люся, співведуча моя прекрасна, ваша улюблена, не святкує, тому що на вихідних так наплавалася в холодному озері, що аж прихворіла. Ми бажаємо їй скорішого одужання. Ну і сьогодні спілкуємось на тему «Пригадайте, як ви навчилися плавати». І от Оксаночка пише: «Вітаю, у нас в селі є ставок, ми з друзями там влітку завжди купалися біля берегу, да? А якось хлопці взяли матраси, трохи далі відпливли, і брат навмисно мене зіштовхнув. Їм було смішно, а я як могла бігом гребла до берега. Добре, що недалеко було. Злякалась сильно, так і досі боюся глибини». Ну, дивіться, психологи кажуть, що це дуже небезпечна історія, коли от вона така популярна, нібито, да? Ну, от у мене зі мною так не робили, коли от кидають на глибину і давай, будь ласка, пливи до берега і так навчишся, тобто методом такої шокової терапії. А психологи кажуть, що дійсно, от як у Оксаночки, ймовірний потім страх глибини і тощо. Це погана історія, не робіть так. Так, здається, пише Таня, завжди вміла плавати. Бачите як? Спочатку на мілині, потім по животик, згодом можна і річку перепливти. Ну і берег річки, Тетяночка, сфоткала. Тетяночка, це Дніпро в районі Черкас такий от широкий? Чи що? Де це ви? Де? Що це за фотка така красива? Ну дійсно, дитина сама так трошки зайшла, так трошки, да, потім повернулася на мілину. Ну, але треба все це контролювати. Ну окей, давайте, Всесвітній день купання. А як ви навчилися плавати? Напишіть в Viber або WhatsApp 067-009-0952. Або прокоментуйте тему в наших соцмережах Мелодія FM у Фейсбуці та в Треці.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: До речі, о 9:30 у нас в гостях сьогодні буде Віктор Павлік, а квитки на його концерт розіграємо ще раніше хвилин за 10. Тож реєструйтеся в нашу вікторину, щоб виграти квитки на суперподію, концерт у Палаці спорту вже цієї неділі. Пишіть «Хочу грати», Viber, WhatsApp приймають заявки. Номер, ще раз нагадаю, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: почав. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16, ну що, час грати в ігри і вигравати квитки на концерт Віктора Павліка. Поїхали.
2: Півхвилини слави.
1: Тут чимало заявок, але Жанна була першою. Жанна з Києва працює у сфері продажів. Жанна, добрий раночок.
3: Добрий ранок.
1: Ви вже на роботі?
3: Ні, я зараз заїжджаю.
1: Добре. Ви за кермом?
3: Так.
1: Супер, ну ви припаркуйтеся, я мушу це сказати. Раптом виграєте квитки на паркуйтеся. Раптом виграєте квитки на Віктора Павліка, щоб ну на радощах все було гаразд. Жаночка, дивіться, все буде зараз просто. Буде одне питання. Ви, до речі, а що ви продаєте от сфера продажів?
3: Ліхтарики, батарейки, акумулятори, зарядні станції.
1: Тобто, якщо що, на концерті ви будете з таким яскравим ліхтариком. Ми будемо знати, що це Жанна, правильно?
3: Так, так, звичайно.
1: Супер. Так, зараз буде питання про творчість Віктора Павліка. Якщо дасте правильну відповідь, квитки на концерт в Палац спорту, що буде цієї неділі ваші. Ви готові?
3: Так.
1: Отже, Віктор Павлік, народний артист України, наш улюблений. В 97-му році, в далекому, коли ви ще не народилися, Жанночка. Це комплімент був. Так от, в 97-му році Віктор Павлік випустив свій дебютний альбом. Як він називався? Варіант А – «Шикідим», варіант Б – «Тарірірім», варіант В – «Хлопчик з гітарою».
3: «Шикідим».
1: А чому так впевнено, Жанна?
3: Це була сама популярна пісня, яку, мабуть, співала вся Україна.
1: А ви скромність Віктора Павліка, може, «Хлопчик з гітарою» називався альбом? Чи ні? Чи все
3: ж таки... Якщо чесно, не пам'ятаю, чи була в нього навіть така пісня.
1: Угу. «Шикідим» ваша відповідь, да?
3: Так, так.
1: Я приймаю цю відповідь. Намагався вам підказати трошки, Жанночка. Але я не намагався підказати. Ви знаю, я намагався збити. А у вас абсолютно правильна відповідь – «Шикідим». Да, квитки ваші. Тарірірім ми оставляємо Грицькану. Тарірірім, тарірірам. А тут «Шикідим» повпалніший і наш улюблений. Жанночка, вийдете на концерт вже цієї неділі у Палаці спорту. Зараз можете передати привіти. Кому летять зрання?
3: Хочу передати привіти своїй родині, всім нашим захисникам, які захищають нашу країну. Всім українцям. Живіть, радійте. Не дивлячись ні на що, потрібно триматися, радіти життю і підтримувати наших захисників.
1: Так, це точно. Завдяки цим людям ми взагалі можемо спілкуватися і організовувати концерти. Доєднуюся до ваших слів, Жанночка. Будьте на лінії, розкажу, як до вас попрямують квиточки. 9.19 завтра у цей самий час ми ще пару квитків розіграємо на концерт Віктора Павліка. Реєструйтеся, коли вам зручно. Вайбер, ватсап 067-009-0952. Пишіть кодову фразу «Хочу грати».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і хвилин за сім сам маестро Віктор Павлік буде у цій студії. Обговоримо найближчі концерти, дізнаємося. Цей альбом «Шикідим», він ще був на касетах чи вже на дисках? Багато що є попитати у Віктора Франковича. Дуже чекаємо в гості.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете. Але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
3: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Так, питання буде на правах реклами до аудиторії. Як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається лише насолоджуватися неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще поїхали з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. «Морозова Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: В студії зрання в понеділок народний артист України Віктор Павлік. Віктор Франкович, ближче до мікрофона, будь ласка.
7: Боже, щастя, здоров'я всім, хто слухає Мелодія FM. Будьте з нами, залишайтесь з нами. Будьте як ми, будьте краще нас.
6: Єс. Вікторе Франковичу. Щось активно писали зараз в телефоні. Кому? Дружині відзвітували за щось?
7: Ну, ладно. Ніхто про це не знає. Відкриваю таємницю. Да, тільки та... на радіо «Мелодія».
6: Супер.
7: Переписувався щойно з Євгеном Хмарою. Піаніст у нас є. Євген
6: знаємо, Хмар, звісно. Да,
7: у нас сьогодні мала бути з ним зустріч в першій половині дня.
6: Ага.
7: З приводу нашої репетиції і нашого виступу спільного 28 червня у Палаці спорту на моєму великому сольному концерті.
6: Так.
7: Це буде один з дуетів. Причому єдиний чоловічий, а решта будуть тільки жіночі.
6: Uh-huh.
7: Де Женя буде мені акомпонувати на роялі, а я буду співати одну цікаву пісню, яку, звичайно, всі знають і всі будуть співати разом. Але Женя застряг у Львові, не може бути зараз, приїде тільки пізно вечором, а завтра вже я не можу і так далі. І тому подібне, тому зустрінемося без репетиції, прямо імпровізаційно.
6: Wow.
7: Ну, повний імпровіз буде, абсолютно. Wow. В Палаці спорту 28 червня. Велкам!
6: Так, да, отакі інсайти, бачите? Віктор Франкович, ну, що сказати, 60 років, да? 60 років творчої діяльності.
7: Так.
6: Це жарт, бо
7: 60
6: це
7: років.
6: Я пожартував.
7: Ні, ну, нема диму без вогню, мені вже йде 61 рік, тобто в грудні було 60.
6: 31 маємо... грудня.
7: Так, було 60, зараз маємо червень, маємо рівно 60 з половиною, тобто йде 61. Ну, сказати, пишаюся я цим чи ні, не знаю, складно щось сказати, але просто ну, більше половина життя прожита, я так, ну, на все воля Божа, хто знає, може і завтра, а може і ще через 60, не знаю, як то Боженька забере.
6: Віктор Франкович, до 100 років мінімум бажаємо і бути в активному розумі і фізичному тілі.
7: Ну, головне рухатися, тому що рух тримає людину.
6: Да.
7: Але нема диму без вогню, тому що 5 липня, буквально через у нас скільки, теж 2 тижні лишилось, 5 липня рівно той день, коли 40 років тому назад я отримав трудову книжку з першим записом, назначений художнім керівником вокально-інструментального ансамблю в Миколаївський будинок культури Тернопільської області. Тобто 40 років моєї творчої діяльності, тому нема диму без вогню.
6: Да, ювілеї один за одним. Я зайшов в Вікіпедію, Віктор Франкович.
7: Ано.
6: На фотографії в Вікіпедії ви стоїте у футболці з написом «Назарет». Тоді питання, хто з музикантів, з артистів вплинув на маленького Вітю Павліка, щоб він теж захотів займатися музикою?
7: Ну, насамперед, я з самого дитинства... прошу, пані, дякую дуже. Дай Бог
6: здоров'я. Поправили мікрофон.
7: Дай Бог вам здоров'я. Ну, насамперед, я з самого дитинства дуже люблю творчість «Назарет», так як я в дитинстві слухав тільки рок-музику. Тобто «Назарет», «Лед Зеппелін», «Deep Purple», «Юрай Хіп» і так далі. Думаю, навіть «Смокі» пізніше під'єдналися. Ну, тобто «Скорпіон», все це слухалося, звичайно, там на бобінах і так далі, на пластинках, і намагався грати на гітарі, щось так, да-да-да. Але пройшов час, сплили роки, і якось то, я не пам'ятаю, вже роки 15-20, напевно, тому назад, «Назарет» приїжджали до Києва.
6: О!
7: Так, і в мене була унікальна можливість, організатори були мої хороші знайомі на той момент, і мене привели на концерт і познайомили близько з Макафертні, з Деном і безпосередньо. І я з ними пізніше і на гастролі їздив по Україні, трошки катався, так. Ну, я був просто з боку, як слухач.
6: Ну, вони були на розігріві, Віктора Павліка, ну, давайте так.
7: Та ні, ну, я не виступав просто. Я
6: маю
7: кілька фотографій з ними, ми здружилися, на той час трошечки конячку попили разом з ними і так далі, тому подібне. Тому Ден Макафертні для мене, як і Петер, там бас-гітарист, так, він же ж як один з засновників, виходить. Ми так сколігувалися, маю з ними знімки, мали спілкування. Мало того, ми мали навіть записувати разом дует на пісню «Dream On» з репертуару «Назарет» з Деном, але якось там не склалися, зірки не стали над кишлаком, так як має бути.
6: Ну,
7: і я її записав сам, сольно, вона є в моєму виконанні. Прошу собі, якщо комусь цікаво, послухати в Ютубі. Віктор Павлік, «Dream On». Це цікавий кавер, до речі, так зроблено.
6: Послухаємо. Так, Віктор Франкович, єдине питання, я обіцяв нашим слухачам, я розказував...
7: Ну, ти нас... кажи, краще, де вівсянка? Ну.
6: Вівсянка в морозові, і плюс ми підсипали вам в чай.
7: Ми придумали нове морозиво Хрещатик з вівсянкою.
6: Так, це перше. Друге, ми підсипали, ви скоро відчуєте, я принесу чай з вівсянкою, відчуєте силу. Значить, Віктор Франкович, питання, обіцяв слухачам поставити питання. Перший альбом «Шикідим» 97-го року, він ще був на касетах чи вже на дисках?
7: Ще не було тоді дисків в касетах, і причому я пізніше вже знав, ці касети вийшли дуже великим тиражем. Ну, тобто, були розкуплені там, ну, мільйони більше, це нормально. І Національна аудіокомпанія, ну, я зараз пам'ятаю, НАК, колись такий був, Національна аудіокомпанія, випускала цю касету. Тоді моїм продюсером був Олександр Бргенець, мистецька агенція «Територія А». Дуже добре пішла ця касета, і слава Богу.
6: Да, ну, зараз «Шикідим» слуханемо, а потім повернемось
7: в студію. Ну, давай, «Шикідим» хай буде зранку.
6: Да, дайте Павліку чай з вівсянкою поки що.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Має шики дим, має шики дим, має шики дим, ти має шики дим.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
6: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я сподіваюся, звертаючись до наших слухачів, у нас Віктор Павлік, до речі, народний артист України, поруч зі мною в студії.
2: Доброго ранку, добрий всіх, хто зараз слухає.
1: Так, Віктор Франкович, звертаючись до аудиторії, хочу сказати, щоб особливо нічого на вечір неділі цієї Дня Конституції.
2: Не планували.
1: Чому не планували?
2: Тому що потрібно приїхати в Палац спорту київський і відвідати мій великий сольний такий ювілейний концерт на біс, можна сказати, тому що в Палаці України дуже добре він прийшов, і дуже багато людей не попали. Писали, ну, типу, хочемо. І от Катя моя, мій генеральний директор всього, чого тільки може бути.
1: Життя,
2: так. Придумали, от, власне, з Віталіком Новосадом, Новосад Компані, організатори цього концерту, роблять от такий концерт 28 червня, День Конституції, до речі, України.
1: У супроводі симфонічного
2: оркестру. Дуже багато буде запрошених гостей цікавих, багато буде цікавих дуетів. Ну, тобто, велкам, приходьте, не пошкодуйте, тому що прозвучать всі кращі пісні за все моє життя, 25-26 творів, ще толком не
1: вау.
2: Ну, це буде цікаво. Супер. Це буде грандіозно цікаво. Залишається тільки це все гарно визвучити, там, показати. Так далі. І щоб люди прийшли, саме головне.
1: Я хочу сказати, поки лунала реклама, я дізнався інсайт, що в ці хвилини, поки ми тут балакаємо, оркестр репетирує, розписані вже давно.
2: Ну так, партитури розписані дуже давно, оркестр вже трошки тепер пізніше, але репетирують зараз. І мало того, я ще перед концертом відкрити на цю поїду на кілька днів до оркестру, щоб попроганяти туди-сюди. Ну, але це все по нотах, тому якщо професійні музиканти, а там професійні, там чітка нот, то у всьому світі професійні колективи грають без репетицій. Ну. По взмаху палочки диригента, тому таке.
1: Окей. Зараз буде гра для Віктора Павліка. Називається вона... називається «Ніколи і завжди». Це як назва нової пісні. «Ніколи і завжди». У мене дві картки. Будемо грати в карти, по суті. У мене дві карти. На одній написано «Ніколи», на іншій «Завжди». У Віктора Павліка більше карток. Я витягую одну, а Віктор Павлік витягує місце і каже...
2: А я яку по порядку
1: хочу? Будь-яку, так. Витягує місце і каже, в цьому місці він або ніколи, або завжди. Наприклад, я в душі, ніколи. Отже, першу картку, яку витягую я, ніколи, будь ласка.
2: А я любу витягую.
1: Будь-яку, так.
2: Опа.
1: Що там написано?
2: Гримерка.
1: Я в гримерці ніколи...
2: Що?
1: Ніколи Віктор Павлік в гримерці що не робив?
2: Не п'ю, не курю, не бухаю.
1: О, так, супер. Ну, от така приблизно гра. Гримерку відкладаємо.
2: Yes.
1: Давайте далі. Наступного, завжди картка.
2: Завжди, добре. Автомобіль.
1: Я в автомобілі завжди, Віктор Павлік.
2: Дуже тихенько грає музика фонову, але правильно.
1: Правильно, Віктор Павлік грає сам у себе.
2: Та я ні,
1: з магнітофону.
2: Чужа музика, але правильно. Так.
1: Правильна музика, давайте далі. Знов завжди.
2: Поліклініка. Завжди в поліклініці одягаю бахіли. Але я там майже не буваю, слава Богу.
1: Слава Богу. Може, автограф-сесія якась. Ну, знов завжди. Знов завжди.
2: А я не побачив, до речі, я віняв.
1: Ну, нічого.
2: Завжди дача Зіброва. Чи завжди я там буваю, мається, чи що?
1: Ну, або на дачі Зіброва я завжди, коли буваю.
2: Ну, до речі, користуючись нагодою, Павла Миколаївича недавно був день народження. Вітаю, Павла Миколаївича. Йому подарували прекрасну маленьку собачку, так як його старша пішла на той світ. Джесі в нього зараз. Джесі Зіброва, він до сліз. Да. Він страшно любить собаки.
1: Ми бачили в інстаграмі.
2: Дача Зіброва. Був один раз, мазали крильця, парилися в бані, чесно, віники і так далі. Але що завжди, навіть не знаю.
1: Супер. Ніколи наступне.
2: Опа! Ніколи душ.
1: В душі ніколи?
2: В душі ніколи не співаю. Чесно. Ну, от всі прийнято,
1: ну відпочити так? Десь треба від співу, Віктор Франкович.
2: Тоже правильно. В душі відпочиваю, ніколи не співаю.
1: Так, ну і давайте. Завжди останнє.
2: Завжди і остання карточка мелодія в мене. Опа! Ювілей Каті Репіхової. Завжди. Для мене завжди ювілей Каті Репіхової. Завжди щось цікаве, завжди все це дуже оригінальне. Цього разу була її улюблена співачка Наталя Бучинська.
1: Ми обговорювали це.
2: Так,
1: ми обговорювали.
2: Звісно, я співав. Дуже цікава теж була програма. Діма Коновалов розписав для струнного квартету. Струнний квартет, 9 пісень з кумом Цапом Володимиром своїм. Ми співав, він на клавішах, я на гітарі. І струнний квартет, це було дуже класний був ювілей, програма була суперова.
1: Супер, значить, ще більше Віктора Павліка. Просто, давайте так, одна з найголовніших музичних подій цього літа, Палац спорту, 28 червня, День Конституції.
2: Так.
1: Всіх запрошуємо,
2: дуже
1: правильно?
2: Дуже всіх запрошую, всіх, хто нас зараз чує і не чує, передавайте вітання, запрошуйте всіх. Буде дуже цікаво. Палац спорту, 28 червня. Під про Велику симфонічну оркестру, прозвучать ваші любимі пісні і, звичайно, будуть нові пісні.
1: Клас. Це був народний артист України Віктор Павлік. Гарного дня і солдауту, що перевершив очікування у неділю.
2: Дякую, дорогенькі. Я всім бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров'я. Всім якомога швидше мирного неба над головою. І, звісно, слава нашій Україні і нашим героям слава.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 10 в Україні. Як йде відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври? Ми пригадуємо, що сталося під час атаки рашистів. Про це не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. На світанку російські загарбники обстріляли Сумщину. У Шосткінському районі влучили в будинок. Три людини загинули, ще три дістали поранення. Крім того, окупанти шахедами атакували три цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Один моряк загинув, ще восьмеро поранені. Судна пошкоджені. Загалом минулої ночі ворог випустив по Україні 88 дронів і балістичну ракету. Сили ППО знешкодили 79 безпілотників. Далі про збереження понищеного росіянами. Близько 70% даху Успенського собору Києво-Печерської лаври у столиці закрили будівельники. Аварійний захист потрібен для того, щоб уберегти оздоблення від довколишнього впливу. На об'єкті працюють і фахівці з Львівської політехніки, оцінюють, скільки коштуватиме консервація. Росіяни скерували дрон по святині у ніч проти минулого понеділка. Пошкодили більшість даху. До відновлення собору долучиться Греція. Тепер про ремонти наших атомних електростанцій. Відновлювальна кампанія перетнула екватор. Потрібна для того, щоб підготувати потужності до стабільної роботи взимку. До енергомережі підключили черговий атомний енергоблок, а на інших лагодять усе за графіком. Далі про мандрівки. Прикордонники нагадують відпочивальникам, що під час подорожі на Шацькі озера чоловікам віком від 18 до 60 років потрібно мати військово-обліковий документ разом із паспортом або ID-карткою. Для купання у світі зі проживання у Шацьку чи прогулянок набережною жодних спеціальних дозволів від прикордонників не потрібно. Водночас діє прикордонний режим. Спеціальний дозвіл потрібен лише для перебування у 5-кілометровій прикордонній смузі вздовж держкордону. І наостанок про атаку інопланетян. Міністерство оборони Бразилії розбудило мільйони людей повідомленням «Напад інопланетян. Люди, ми прибули». Поки місцеві жителі оговтувалися від шоку, у відомстві заявили, що це була хакерська атака. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу. Вівсянка Шоу. На Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, от цікава історія про інопланетян, що в Бразилії, а там і в пабліках, і по телебаченню. Я читав, що навіть оця була історія, що напад інопланетян тощо. І там прикол був на одному з каналів в Бразилії після цього повідомлення. Там, типу, були новини, потім це повідомлення, а потім почали показувати декілька серій поспіль X-Files, секретні матеріали, саме про інопланетян.
2: А я думав футбол.
1: Футбол, да, футбол теж за графіком. Але це був такий тонкий тролінг. Воно просто було заплановано, що
2: співпало,
1: що серія саме про інопланетян. А вони такі іноді були, ну, такі жуткаваті, пригадуючи секретні матеріали 90-х. Ну окей, з цим зрозуміло. Далі давайте про погоду поговоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, сьогодні у нас з вами 22 червня, і на заході і півночі України похмуру погоду обіцяють синоптики і короткочасні опади. Доволі тепло, ну, відчуватися буде перед дощем ще сильніше. 32 із плюсом у тіні. В центрі без істотних опадів плюс 28. На сході дощів не буде, кажуть синоптики, і 27 тепла. Південь, Крим, сонячна погода, клас, плюс 28 без опадів. У Києві сьогодні 22 червня хмарно з проясненнями, можливий дощ і до 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, в якому віці жінки особливо налаштовані на сексуальні пригоди, а можливо навіть на випадкові любощі? Угу. Наукове є дослідження, його результати розказую.
2: Ну, давайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Це в Україні проводили? Просто ти кажеш, є дослідження, у нас же все там, оце, є відновлення, є гроші.
1: Є дослідження міжнародних експертів-сексологів. Ага. Воно проходило онлайн, і там різні групи бралися, європейці, і не тільки.
2: Так.
1: І от на основі цього дослідження прийшли такого висновку, що жінки віком від 27 до 45 років схильні частіше піддаватися на випадковий секс.
2: Як банально.
1: Що значить банально?
2: Ну, це і є вік, не золотий, як це сказати.
1: Угу.
2: Ну, коли ми активні. Давай так, всі.
1: Активні.
2: І жінки, і чоловіки. 27-45.
1: Андрюшка, 45. Тут суть не в тому. Фахівці пояснюють, це взагалі не пов'язане з активністю ще з чимось. Це пов'язане з тим, що ближче до 30 років жінка добре вже вивчає себе, знає своє тіло, набуває сексуального досвіду. Угу. Розуміє, що вона хоче, як вона хоче, що вона може. І взагалі вона відкрита до нових якихось вражень експериментів. А ти що думав? Цей період життя пов'язують, знаєш, з найсильнішими сексуальними цими бажаннями. І це абсолютно нормально. Це наша природа, це наше єство. Тому якщо хтось зараз сидить біля радіо і такий думає, фу-фу-фу, оце що таке Люся розказує? Майте совість, ви теж такі. Якщо вам 27-45, то може більше.
2: По-перше, зараз люди на тебе гніваються, ніяковіють. От сидить зараз леді, красива, їй 26,
1: і
2: або
1: що?
2: Їй 46, а ти кажеш, що вже оці вікові рамки, обмеження.
1: Я пояснюю, що це результати досліджень науковців, Андрюша, але любощі випадкові, яскраві, красиві, насичені, можуть статися і в 20, і в 60.
2: Да. Ну, добре.
1: Да, там така списочка є, там, з зірочкою внизу дослідження.
2: Коротше, хлопці, тепер, якщо леді вам каже, ну, ні, то, може, вона ще не в тому віці.
1: Треба просто докласти зусилля, Андрюша, не в віці справа.
2: Да, окей. Mm-hmm. З тим зрозуміло, ці банальні дослідження, вони, ну, в принципі, окей, корисні, хай будуть. Я трошки, щоб, ну, подарувати гарного настрою, анекдот, можна розповім?
1: Да, тож я дарую негарний настрій.
2: Да. Mm-hmm. Хлопець у дівчини питає, Люся, а чому ти зі мною? Вона каже, ну як, через твоє почуття гумору. А він такий, а я думав, через те, який я класний в ліжку. Ну, от бачиш, знову.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
3: Реклама.

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ай! Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Якби

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Взагалі, з точки зору астрології, кажуть зорі, що енергія дня буде підштовхувати до сміливих рішень. Ну, подивимось, як воно буде. В понеділок важко з цим взагалі кудись себе примусити йти. Ну, поїхали по знаках, пробіжимося.
0: Овен.
1: От овнам сьогодні потрібно бути особливо пунктуальними, кажуть астрологи. Затримки та запізнення можуть зруйнувати якісь плани.
0: Телець.
1: Порада проявляти ініціативу, але не занадто тиснути на оточуючих. Їм в понеділок це подобатися не буде.
0: Близнюки.
1: Так, близнюки будуть відчувати, що всі справи йдуть не так, як їм би хотілося. Ну, всі ми в понеділок, в принципі, подібне відчуваємо. Не варто, близнюки, засмучуватися від завтра, все буде гаразд.
0: Рак.
1: Так, потрібно бути особливо обережними з технікою сьогодні. Є ймовірність поломки якоїсь, да? Тобто оцей реферат, чи що ви там на принтері робочому намагаєтеся собі, як це сказати, накопіювати. От не треба сьогодні, в інший день, будь ласка.
0: Лев.
1: Леви. Напруга, якась напруга є. Важливо контролювати свої емоції, щоб не посваритися із близькими людьми через надмірну критику.
0: Діва.
1: Дівулі, дів сьогодні буде засмучувати поведінка оточуючих, але якось постарайтеся відкрито не виражати своє невдоволення.
0: Терези.
1: Терезулі, цілий день буде переслідувати відчуття дежавю. І це може говорити про те, що важливо вийти із зони комфорту. Ну, у нас є Терезуля, яка прихворіла, Люсічка. Ми бажаємо всією нашою мелодією FM одужання скорішого і більше не купатися в холодних озерах, будь ласка.
0: Скорпіон.
1: Скорпіони будуть нервувати через дрібниці. Потрібно зібратися і не сприймати все, що відбувається, надто гостро.
0: Стрілець.
1: А ці ефективні, особливо ефективні стрільці, зможете легко розібратися із накопиченими справами і використати вільний час для відпочинку ввечері.
0: Козиріг.
1: Козироги ризикують опинитися в центрі скандалу. Щоб цього уникнути, потрібно триматися подалі від дискусій і суперечок на підвищених тонах.
0: Водолій.
1: Водолійчики, концентрація – справжній помічник сьогодні. Вона зможе без проблем завершити всі справи.
0: Риби.
1: Так, рибулі, ну тут порада така інтересна. Не варто експериментувати з продуктами або їсти незвичну їжу. А в іншому день непоганий. Коротше, добрий ранок, гарного легкого понеділка.
0: Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:20 в Україні. Далі після реклами ще більше найкращих моментів Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами. Як зробити літо ще смачнішим? Є таке питання. Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» розкрила цей секрет. Нам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще... Поїхали. З карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитим фруктовим смаком обирай свій смак літа або спробуй усі. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір.
2: Вівсянка шоу. Порок! Так називається фільм, який я буду тобі зараз, Астахове, рекомендувати.
1: Сестричка, може, «Пророк» з Ніколасом Кейджем?
2: «Пророк». Не треба мене перебивати. Там знімається Меттью МакКонагі. Знаєш такого прекрасного актора?
1: Так.
2: Стрічка 2001 року.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Що? Ну що? Ну,
1: давненько це було, 25 років тому.
2: Психологічний трилер, який так. Не відпускає і в 2026-му, якщо його правильно дивитися.
1: Ну, про
2: що? Вимикаємо світло. Сідаємо на диван і вдивляємося в екран. Диви, порок.
1: Порок, добре.
2: З Меттью МакКонагі. Події. Вони взагалі, події розгортаються в штаті Техас. Там поліція місцева. Вона засікла серійного вбивцю. Його називають «Рука Господа».
1: Ага.
2: Да, це
1: релігійні оці якісь складові там, да?
2: Він вбиває винятково злочинців.
1: Ага.
2: От, здавалося б, ну таке,
1: да? Так, ми це бачили, але, в Декстері.
2: Але огріхи, ну ти ж розумієш, вони звичайно можливі, але ж ну це ж не гуманно взагалі. І от агент ФБР, якого звуть Веслі, приходить завдання терміново приїхати в офіс, тому що нібито там намалювалась людина, яка знає особу зловмисника, і ця людина каже: "Слухай, це взагалі цей вбивця, це мій брат".
1: От такої.
2: От, він взагалі у нас ще з юності...
1: Квартиру не хочуть ділити, я так розумію. Злити брата збираються, да?
2: Не знаю. Андрюш, не буду розказувати, подивишся. От, він каже, це мій брат, тому що там у нього не все гаразд. Він там взагалі у нас батькову волю виконує, вбиває демонів у подобах людей. Отак от і каже, да. От, ну і цей головний герой наш, він їде до них за місто на сімейну ферму, щоб переконатися, що дійсно все так, як воно має бути, щоб пов'язати цього злочинця, але виявляється, там не все так просто. Хто отой серійний вбивця?
1: Ага.
2: Може, сам поліцейський?
1: Веслі.
2: Да.
1: Слухай,
2: а може,
1: 100% Веслі. В таких фільмах, на кого менш за все думаєш, то і буде вбивця.
2: Ну, то може бути взагалі якась там собака, яка пробігала повз, покусала і загнулися злочинці від сказу.
1: Ну, прикольно, я так і люблю. О, «Порок», да, називається?
2: Називається «Порок». Стрічка 2001 року. Гра чудова,
1: ага.
2: Комар носа не підточить, тримає до останньої секунди. Дивіться.
1: Ага, ну, добре, дякуємо за пораду.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Ну іноді по такій погоді дійсно треба сидіти вдома, дивитися фільми під кондішеном. Літо справжнє, спекотне сьогодні скрізь по Україні, на заході і на півночі. Щоправда, короткочасні дощі плюс 32. В центрі без істотних опадів і 28 з плюсом. На сході дощів не обіцяють і плюс 27. На півдні та в Криму сонячно без опадів, в тіні 28 тепла. У Києві сьогодні 30-очка на градусниках і в день можливий короткочасний дощ.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Дукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 22 червня, сьогодні Всесвітній день купання. Я, чесно кажучи, святкувати не буду, бо досі не вмію плавати, бо в мене трошки зміщений центр тяжіння. Ну, на матрасі можу, але я завжди купаюся там, щоб відчувати дно. Пригадайте, як ви навчилися плавати. І от, власне, Юлічка і Настя, мої сестри за розумом, вони кажуть, що теж плавають так собі, майже не вміють. Але там, де відчувається дно, повний гаразд. Так і живемо, так і купаємося. Так, Юля написала, що в сімейному таборі в лягушатнику навчили купатися. Далі Сергійко записали в басейн, коли мені було 7 років. Там і навчили. Робив паузу на 2 роки, все забув, знов повертався в басейн. Знов вчили, потім знов забував. Ну, бачите, як буває. Привіт, пише Свєта. Коли вчилася в 4 класі, пішла за кампанію на плавання. Там триматися на воді навчилася. Спочатку з дощечкою, пам'ятаєте такі? Потім і без неї. Свєта, Львів. Ну, да, головне на воді триматися. От у мене знайома взагалі, поїхали вони, це Мертве море, я не знаю, там де в Ізраїлі, і там вода сама тебе тримає. Коротше, вчитися треба там, де дуже солона вода. Вона буде тримати, потім буде легше. Ну, в принципі, непогані спогади, навмисно не став читати те, де там батьки кидали на глину. Ну, в принципі, непогані спогади, навмисно не став читати те, де там батьки кидали на глибині, дитина сама мала...

0: Скоро одужає і прийде в студію. А щоб ви сильно за її голосом не сумували, найкраще з Вівсянка шоу одразу після реклами.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся Кліндухова підглядає за родиною ведучого холостяка Гришею Решетніка.
2: І що?
1: За його родиною підглядаєш?
2: Ну, що підглядаю? Я стежу за соціальними мережами. Стежу, де він в публічному просторі з'являється.
1: І що каже, да?
2: От, і що каже? Я ж не в вікно зазираю, хоча могла б. От, давайте
1: тепер Гриша Решетник буде наляканий, що Люся може зазирнути.
2: Давай поговоримо, які правила, які заборони діють в їхній ідеальній родині. Ага. От, ну, говоримо.
1: Давай.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Чао. Ведучий проекту «Холостяк». Просто, ну, мені здається, Андрюш, що ти мовчиш? Гриша Решетник, ти, я думав, ти скажеш його голосом, ти ж вмієш, а ну скажи.
1: Ну, я не вмію настільки, як кажуть. Я вмію голосом, не знаю, це Гриша каже, тільки сьогодні на СТБ фінал «Холостяка».
2: Ні, це Костіцин,
1: ну,
2: це ти путаєш.
1: Бачиш, ну переплутав, а то Решетник.
2: Ладно, диви, наш Гриша Решетник, ведучий «Холостяка», розказав про те, який уклад в їхній родині, хто взагалі за що відповідає, як вони виховують дітей. Тому що їх дуже часто Решетників вважають ідеальною родиною. Те, що вони там в соцмережах показують, на загал в інтерв'ю говорять. І Гриша що каже? Що у нас дисципліна, правильний розпорядок дня в родині, це контролює дружина Христина. Mm-hmm. А я так і думала, звичайно, все на жіночих плечах. Каже, саме вона має роль поганого поліцейського. Ну, це каже, але так ге-ге-ге.
1: Ну, зрозуміло. Сміється. Ну, так і має бути, що ну, дружина всіх контролює, всіх строїть.
2: Ну,
1: у нас
2: чого
1: теж
2: це
1: родині,
2: має так бути?
1: Ну, тому що вони всі розбалувались.
2: Угу. Так от, диви, що далі розбалувані. Каже, що обов'язково вкладають дітей до 22-ї.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, у них ж троє діток. Да, Іван, Дмитро і Саша.
1: До 22-ї.
2: До 22-ї.
1: А у котрі засинають діти, у мене питання. Вкласти, то вкласти можна до 22-ї.
2: Да-да-да. Я уявляю, якщо твого Маріка просто вкласти.
1: Ну.
2: Поки не засне з хати, ніхто не вийде з кімнати.
1: Да, так що, далі що?
2: Ще кажуть, що дуже контролюють саме час проведення дітей з гаджетами.
1: Ага.
2: От, Іван, якому 13,
1: так,
2: у нього є телефон, а от у Дмитра і Сашка, наскільки я зрозуміла, телефонів немає. Їм 10 і 9 років, відповідно.
1: Як же вони ненавидять того, в кого є телефон?
2: Та ну перестань, що вони ненавидять.
1: Ну, тому що тільки з його дозволу, це постійно, типу, дай, це як, знаєш, в тебе є друг в 90-ті, да, друг, у якого є приставка, а в тебе нема. І ти, окей, можеш посидіти, подивитися, як я граю.
2: А так ти за мене уроки зробиш, так?
1: Да-да-да.
2: Так от, Гриша Решетник каже, що треба виховувати в дисципліні дітей, це абсолютно нормальна історія. До речі, планшети є, але дають тільки на вихідних їх.
1: Тільки на вихідних,
2: от. І ще важливо, що в родині Решетників, наголошує Гришенька, не використовують нецензурну лексику і спілкуються винятково українською мовою, вечеряють разом, обговорюють, як пройшов день. У мене б точно зі сварками це все було обговорення, як пройшов день.
1: Слухай, ну це будь-якій родині. Мені просто цікаво, точніше, я розумію, чому ті без телефонів.
2: Чого?
1: Колись, ну от у мене як у малого, безкінечно батьківський контроль, він не працює, він там знає і пароль.
2: Він постійно піддивляється до щось.
1: Піддивляється пароль, знає і там може на телевізорі включити Ютуб і дивитися це годинами.
2: От сьогодні вранці таке було.
1: Да, я сварив його. І іноді, ну я перепрошую, навіть і матючок, який коли я сварю дитину, може пробігти.
2: Угу.
1: От, може і тут так було, пробіг матючок, телефони було останнє попередження, що досить сидіти в телефонах. Забрали телефони і тепер все нормально. Можна і не сваритися нецензурною лексикою. Ну, я по собі рівняю. Я кажу, припускаю, що так.
2: Андрюш, або ж може бути зовсім інша історія.
1: Яка?
2: Знаєш, так, от вони потім збираються родиною. Ну, малих зрозуміло. Угу. Гриша з Христиною кажуть, виявляєш, як ми всіх от,
1: да,
2: повірили в інтерв'ю,
1: да,
2: які
1: да,
2: вони...
1: Да. Журналістів, да, ми взули, отак,
2: да.
1: Можна їм отякнутися тепер. Віддай, да, віддай дітям телефони. Ну, може і так. Гришній родині привіт.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та в Україні, що з цінами на пальне. Наразі про це не тільки далі у випуску Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Чернігівську область дронами. Є влучання у приватний житловий будинок, будівлю залізничної станції, ліцей і пилораму. Одна людина поранена. Крім того, ворог поцілив по енергооб'єктах. Далі про підтримку. Вже 3000 родин придбали житло за державною програмою підтримки переселенців з тимчасово окупованих територій. На першому етапі програми житлові ваучери можуть отримати ВПО зі статусом учасників бойових дій або з інвалідністю внаслідок війни. Найактивніше нове житло купують у Київській області. У лідерах вподобань також Дніпропетровщина, Одещина та Київ. Тепер про вартість пального. Ціни і далі йдуть на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр. А от ціни на 95-й бензин і автомобільний газ залишилися без змін. Далі про міжнародну політику. У Страсбурзі сьогодні відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Серед ключових тем – доповіді українських парламентарок, підтримка ветеранів, становище українських дітей і подальша робота над спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії. Ця сесія стане першою після схвалення розширеної часткової угоди про створення трибуналу, який має притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України. І наостанок, збірна Норвегії з футболу привезла на чемпіонат світу понад 1000 кілограмів їжі, бо не довіряє американським харчам. Як пояснили у команді, гравці просто намагаються виключити будь-які несподіванки, пов'язані з раціоном. Оскільки футболісти і так проводять кілька тижнів у незнайомих умовах, їм потрібна хоча б якась стабільність, наприклад, у їжі. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Юр, ти кажеш, збірна Норвегії свою їжу привезла
2: свою
1: на чемпіонат
2: їжу,
1: світу.
2: Да, ну, я думаю, червона риба там.
1: А мені це, знаєш, що нагадує? У мене дідусь, світла йому пам'ять, він завжди, коли приходив з будь-якого дня народження,
2: так,
1: він просив бабусю розігріти йому її борщ. Ну, настільки йому було смачно, він не міг, ну, порівняти, він десь не їв того, що було в гостях, тому що йому було смачніше, що готує бабуся. От, і це мені нагадало. До речі, стосовно футболу, сьогодні ввечері на Мегого можна подивитися на матч, де Мессі буде грати, Аргентина на Австрія. Да, 8 вечора, вмикайте, він вже 3 голи забив у свої там під 40 років. Да, йде на рекорд.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні спекотно по Україні, а в середньому 30 градусів із позначкою плюс. Зрозуміло, про це можна було і не говорити. А де у нас будуть опади? Опади, ймовірні, сьогодні на півночі короткочасні і на заході країни. А ось в центрі, на сході і на півдні опадів не передбачено. У Києві в обід і після обіду можливий короткочасний дощ, і в день у столиці тридцяточка стабільна. До речі, цей тиждень доволі спекотний, і опади, якщо і будуть, то лише сьогодні, за попереднім прогнозом. Все, далі найкраща музика 90-х і нульових. Вівсянка шоу, завтра 8 ранку, новий старт. Бережіть себе, папа.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На Оско. Їсти. На Оско.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
3: Літна Субвей.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
7: Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical. 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
11: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-01-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
13: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
12: Деталі на сайті lavina.mua.
14: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
15: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні на дорогах під час спеки запроваджуватимуть обмеження для вантажного транспорту. Про це попередило агентство відновлення. Обмеження діятимуть за температури понад 28 градусів для машин масою більше як 24 тонни. Це необхідно, щоб уберегти асфальт від деформації та руйнування. Винятки передбачені для транспорту, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, а також здійснює військові перевезення або доставку для сил оборони. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів. Далі про живлення. Внаслідок російських атак на енергооб'єкти найскладніша ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там найбільше нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також після нічних та ранкових обстрілів є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Енергетики вже працюють над відновленням. СБУ та поліція затримали ворожих агентів, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва. Вибухівку планували підірвати дистанційно дорогою на Росію. Агентів затримали у потязі, який прямував на Чернігівщину. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон. Бомбу знешкодили, зрадники взяли під варту, їм загрожує довічне ув'язнення. Далі новини з-за кордону. Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що йде у відставку. Усе через глибоку внутрішньопартійну кризу і тиск з боку колег. Політик очолював уряд майже 2 роки. І наостанок Україна здобула 5-ту медаль чемпіонату Європи з фехтування. Жіноча команда шпажисток виборола бронзу, перемігши Італію. Для України це 2-га поспіль медаль Євро з фехтування у жіночій командній шпазі. Торік наші спортсменки стали чемпіонками змагань. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
2: Реклама.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайомте інструкції та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами я запитаю вас, а як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або у хрусткому ріжку, а ще з карамелю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
1: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. У кількох районах Києва частково зник струм. Без електроенергії залишилися, зокрема, Голосіївські, Дарницькі і Дніпровські райони. Також зупинився фунікулер і частина тролейбусних маршрутів. Далі про наслідки ворожих атак. На Житомирщині після удару російських безпілотників виникли 5 лісових пожеж. Горіло на площі понад 3 гектари. Гасіння ускладнювали спека, сильний вітер і ризик повторної детонації, тож вогонь поширювався дуже швидко. До ліквідації залучили 8 пожежних автомобілів і понад 40 працівників лісової охорони. Більшість загорянь вдалося зупинити під вечір неділі, а лісівники продовжили контролювати ситуацію, щоб не допустити поширення вогню. Тепер про ситуацію на кордоні. Україна оновила 4 пункти пропуску на Одещині на межі з Молдовою. Там облаштували нові модульні споруди, інженерні мережі, освітлення і резервні джерела живлення. Подбали і про водіїв. Біля пункту пропуску Рені Джурджулещ звели сервісну зону для відпочинку. Понад 250 тисяч українців проголосували за дизайн поштової марки «Ми чекаємо». Вона має стати символом підтримки військовополонених, незаконно утримуваних цивільних, зниклих безвісти та їхніх родин. Один із 7 фінальних ескізів випустять до 35-ї річниці Незалежності України. Зробити свій вибір ще можна до 24 червня. Віддати свій голос можна у застосунку «Дія» у розділі «Опитування». І наостанок про теніс. Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна залишається у топ-10 і цього тижня посідає 8 місце. Марта Костюк опустилася на одну позицію і стала 13-ю. Олександра Олійникова вперше в кар'єрі піднялася на 49-ту сходинку. Також у першій сотні Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Вок.
3: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє літо.

0: Відсмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
2: Реліт на Субвей.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль.

0: ніч.
1: Мелодія FM.
2: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
3: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль, головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення у Києві енергетики підтвердили зникнення струму у Дарницькому та Дніпровському районах після аварії. Фахівці вже стали до роботи, з усім впоратися обіцяють до 16-ї години. У Запоріжжі планують посилити захист автозаправних станцій у прифронтових громадах від російських дронів. Вже підготовлено проєкт захисту і почалися перемовини з власниками заправок, щоб швидко впровадити додаткові заходи безпеки. Напередодні у Запоріжжі дрон влучив в одну із заправок, але завдяки раніше встановленим захисним конструкціям жертв серед персоналу вдалося уникнути. Далі про українські санкції. У Воронежі ракети атакували завод напівпровідникових приладів. На місці спалахнула масштабна пожежа. До слова, йдеться про підприємство, на якому серед іншого виробляють системи ППО «Панцер», а також деталі до крилатих та балістичних ракет. Крім того, Сили оборони України вдарили по центру космічного зв'язку під Москвою та порту Кавказ. Тепер про підтримку від держави. Аграріям прифронтових регіонів виплатили підвищену компенсацію вартості української техніки. Більше як 2,5 мільйони гривень відшкодували фермерам з Донеччини, Сумщини, Миколаївщини та Харківщини. Вигідно придбали сівалки, борони, оприскувачі і навантажувачі. До речі, у деяких регіонах вже почалися жнива. І наостанок, в Одесі помітили масове нашестя великих комах, яких сприймають за сарану. Насправді це сірі коники – корисні хижаки, які харчуються дрібними комахами та не становлять загрози для людей чи врожаю. За словами фахівців, збільшення популяції пов'язане з м'якою зимою та теплою вологою весною. Головна відмінність від сарани – дуже довгі вуса та хижий спосіб життя. Це поки що все про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Мелодія FM.

0: Be May.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Згідно з народними прикметами, я не знаю, як це так відбувається, але сьогоднішній день вважається вдалим днем для повернення боргів, щоб покращити фінансовий стан.
4: Розмова двох подруг.
3: Ага.
4: Одна каже: "Слухай, Свет, а твій чоловік у ліжку віддає подружній борг?"
3: Ага.
4: "Ну, Катюш, який там ще в більші борги залазить?"
3: Да, а у нас он випадок був. Сусідка Оля зайняла у Сергія велику суму грошей і, щоб не віддавати, вийшла за нього заміж. Як тобі такий варіант?
4: Шах і мат.
3: Да, це точно. Ну, коротше, якщо що, принагідно віддайте 100 гривень колезі по роботі.
1: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донатники.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Коли з'являється це біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження синоптиків. Не забуваємо парасольки і завтра. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, можливі шквали. На температуру це не вплине, повітря прогріватиметься подекуди до 30 градусів. Європейські плюс 40 нам поки не загрожують, але пляшку води та сонячні окуляри варто прихопити із собою. Далі про українські санкції. Міноборони України оголосило про закриття пляжного сезону у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням відомства, лише за останні дні сили оборони вразили на півострові нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО і радіолокаційні станції. Нагадаю, у Криму пальне відпускають лише держслужбовцям. У Севастополі запровадили комендантську годину та графіки знеструмлень. А на вокзалі в Сімферополі транспортний колапс. Тисячі людей годинами чекають автобусів. Тепер про мандрівки. Із проходом літнього сезону черг на кордоні стає все більше. Особливо на кордоні з Польщею та Угорщиною. Тому прикордонники назвали найкращі дні та час, коли найкраще перетинати межу. Радять обирати будні дні та ранкові години. У цей період черги мінімальні або відсутні. І не забувайте перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску онлайн. Далі про цифровізацію. Податкова служба модернізує цифровий кабінет та інтегрує туди штучний інтелект. Він допомагатиме користувачам орієнтуватися у податковому законодавстві. Запрацює до кінця року. І наостанок про ласощі. Його випікають із заварного тіста і начиняють вершковим заварним кремом. Сьогодні день еклера. І не простого, а вкритого шоколадом. Походження десерта суперечливе. За деякими джерелами його вигадали у Франції, або Швейцарії, чи Австрії. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікаря та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знов і знов.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
7: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
10: Так, сьогодні день дитячого футболу. Таке свято. І хочеться побажати, щоб покоління діток, які зараз займаються футболом, було набагато успішнішим, ніж ті, хто не пробилися на чемпіонат світу вкотре, які зараз грають дорослі.
11: Мало хто знає, але коли футболіст напивається, він дзвонить колишньому тренеру.
10: Я думаю, що
11: ти мені життя зіпсував.
10: Да, або тренер, а візьми мене назад. Може, таке відбувається. От, взагалі, знаєш, коли я дивлюся футбол, але наші не грають, от зараз чемпіонат світу, я завжди вболіваю за слабшу команду. Знаєш чому?
11: Чого?
10: Ну, тренуюся за наших вболювати. Те ж тренування воно потрібне,
11: ну, да,
10: розумієш?
11: Да.
1: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
1: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
14: I could wait night.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Літна ЦУМ. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки спеки. На Рівненщині тимчасово обмежили рух вантажівок вагою понад 24 тони. Заборона діє до 22 години, коли температура повітря перевищує плюс 28. Обмеження не стосується транспорту, який перевозить небезпечні та швидкопсувні вантажі, а також військових і оборонних перевезень. Тим часом в Україні оголосили штурмове попередження. Найближчим часом Київ, західні та північні області накриють грози. Завтра негода розповсюдиться на більшість південних та центральних областей. Далі про звитягу наших захисників. Пілоти-перехоплювачі 118-ї бригади за день знищили 61 російський ударний дрон. Як кажуть військові, це новий рекорд України. До того найвищий показник по країні тримався на позначці 44 дрони. Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Першу повітряну ціль знешкодили о 4-й ранку, а крайню – майже о 10-й вечора. Тепер про мандри. Мільйон квитків на приміські потяги придбали подорожні у застосунку залізничників. Фактично запустили його в середині травня. Найвища динаміка онлайн-продажів зі столиці до Ірпеня, Бучі та Вишневого на Київщині. До 30-річчя Конституції України її вперше повністю переклали українською жестовою мовою. До процесу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Цей проєкт допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху. До слова, День Конституції Україна відзначатиме 28 червня. І наостанок, у столиці, у Дніпровському районі, на бульварі Бучми, квітує тюльпанове дерево. Ліріодендрон – найближчий родич магнолії. Предки рослини були поширені на території Євразії ще в крейдяному періоді, близько 100 мільйонів років тому. Квіти дерева нагадують маленькі тюльпани, завдяки чому дерево і отримало свою назву.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок. Вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: На Овсько. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: Згідно з народними прикметами, я не знаю, як це так відбувається, але сьогоднішній день вважається вдалим днем для повернення боргів, щоб покращити фінансовий стан.
11: Розмова двох подруг.
10: Ага.
11: Одна каже: слухай, Свет, а твій чоловік у ліжку віддає подружній борг?
10: Ага.
11: Ну, Катюш, який там ще в більші борги залазить?
10: Да, а у нас он випадок був. Сусідка Оля зайняла у Сергія велику суму грошей і, щоб не віддавати, вийшла за нього заміж. Як тобі такий варіант?
11: Шах і мат.
10: Да, це точно. Ну, коротше, якщо що, принагідно віддайте 100 гривень колезі по роботі.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа – ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mlua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Коти до подарунків на ю.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінанси. Верховна Рада отримала підписаний президентом закон щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та внесення змін до держбюджету. Серед іншого, документ передбачає збільшення видатків на понад 1,5 трильйона гривень коштом фінансової допомоги ЄС. Далі про ворожий терор. По обіді рашисти атакували велосипедиста у Білозерській громаді на Херсонщині. Чоловіка ушпиталили. Крім того, раніше у Херсоні через дронову атаку РФ поранення дістав працівник обласної військової адміністрації. На Сумщині російські загарбники випустили по освітнім закладам Білопілля 2 ракети. Постраждали працівники, дітей у будівлях не було. Вибухова хвиля пошкодила будинки поруч. Тепер про документи. Відсьогодні у центрах паспортний сервіс підтвердити особу можна за допомогою системи BankID. Це спосіб онлайн-ідентифікації через українські банки. Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі і допоможе боротися із зловживанням з талонами, поки система працюватиме у тестовому режимі. Далі про виробництво. Індустріальних парків стане більше. До спеціального реєстру урядовці внесли майданчик на Черкащині. Там працюватимуть підприємства харчової промисловості. А щодо робочих місць – облаштують близько 1000. На тепер у реєстрі 121 індустріальний парк. І наостанок про відпочинок. В Одесі відкрили ще 14 пляжів. Це до тих 13, що працювали раніше. На всіх безпечно і чиста вода. А ось якщо потрібно дізнатися про те, у якому стані локації в інших населених пунктах, допоможе Центр громадського здоров'я. На сайті є інформація про безпечні зони. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок. Вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Пока, кола, пока, кола.
6: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Так, сьогодні день дитячого футболу. Таке свято. І хочеться побажати, щоб покоління діток, які зараз займаються футболом, було набагато успішнішим, ніж ті, хто не пробилися на чемпіонат світу вкотре, які зараз грають дорослі.
6: Мало хто знає, але коли футболіст напивається, він дзвонить колишньому тренеру.
5: Я думаю, що
6: ти мені життя зіпсував.
5: Да, або тренер, а візьми мене назад. Може, таке відбувається. От, взагалі, знаєш, коли я дивлюся футбол, але наші не грають, от зараз чемпіонат світу, я завжди вболіваю за слабшу команду. Знаєш чому?
6: Чого?
5: Ну, тренуюся за наших вболювати. Теж тренування воно потрібне, розумієш?
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
3: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Шкода, що я тебе любила.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
3: Літна ЦУМ-вей.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Хрум кого хочу і гострого теж.
12: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
11: І всього за 125 гривень.
12: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
13: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакує.

0: виграває акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження синоптиків. Не забуваємо парасольки і завтра. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, можливі шквали. На температуру це не вплине, повітря прогріватиметься подекуди до 30 градусів. Європейські плюс 40 нам поки не загрожують, але пляшку води та сонячні окуляри варто прихопити із собою. Далі про захист. На стратегічно важливих маршрутах Херсонщини звели більше 200 кілометрів антидронових сіток. Фокус на дорогах між найбільш вразливими громадами, а також у самому обласному центрі. Додам, з початку року у прифронтових областях облаштовано майже 900 кілометрів антидронового захисту. Тепер про мандрівки. З приходом літнього сезону черг на кордоні стає все більше, особливо на кордоні з Польщею та Угорщиною. Тому прикордонники назвали дні та час, коли найкраще перетинати межу. Радять обрати будні дні та ранкові години. У цей період черги мінімальні або відсутні. Далі про цифровізацію. В Україні готуються запустити нову послугу – розірвання шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Очікується, що сервіс може стати доступним для громадян уже до кінця літа. Наразі триває підготовчий етап. Бета-тест планують розпочати приблизно за 2 тижні. До нього залучать близько 250 пар, які протягом орієнтовно 1 місяця випробовуватимуть нову послугу у реальних умовах. І наостанок, в Одесі помітили масове нашестя великих комах, яких сприймають за сарану. Насправді це сірі коники, хижаки, які харчуються дрібними комахами та не становлять загрози для людей чи врожаю. За словами фахівців, збільшення популяції пов'язане з м'якою зимою та теплою вологою весною. Головна відмінність від сарани – дуже довгі вуса та хижий спосіб життя. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме плюс 27.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі: сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Реклама.
10: Мелодія FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Згідно з народними прикметами, я не знаю, як це так відбувається, але сьогоднішній день вважається вдалим днем для повернення боргів, щоб покращити фінансовий стан.
14: Розмова двох подруг.
13: Ага.
14: Одна каже: слухай, Свет, а твій чоловік у ліжку віддає подружній борг?
13: Ага.
14: Ну, Катюш, який там ще в більші борги залазить?
13: Да, а у нас он випадок був. Сусідка Оля зайняла у Сергія велику суму грошей і, щоб не віддавати, вийшла за нього заміж. Як тобі такий варіант?
14: Шах і мат.
13: Да, це точно. Ну, коротше, якщо що, принагідно віддайте 100 гривень колезі по роботі.
11: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова
16: і Андрій Астахов.
17: «Вівсянка».
11: Ранкове шоу на Мелодія FM.
17: «Вівсянка шоу».
11: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомлення з інструкцією та розповідайте з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь.

0: Участь в акції.
1: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише
0: «Мелодія FM».
2: Я

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Їсти.
1: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Так, сьогодні день дитячого футболу. Таке свято. І хочеться побажати, щоб покоління діток, які зараз займаються футболом, було набагато успішнішим, ніж ті, хто не пробилися на чемпіонат світу вкотре, які зараз грають дорослі.
7: Мало хто знає. Але коли футболіст напивається, він дзвонить колишньому тренеру.
6: Я думаю, що
7: ти мені життя зіпсував.
6: Да, або тренер, а візьми мене назад. Може, таке відбувається. От, взагалі, знаєш, коли я дивлюся футбол, але наші не грають, от зараз чемпіонат світу, я завжди вболіваю за слабшу команду. Знаєш чому?
7: Чого?
6: Ну, тренуюся за наших вболювати. Те ж тренування воно потрібне,
7: ну,
6: розумієш?
7: Да.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Згідно з народними прикметами, я не знаю, як це так відбувається, але сьогоднішній день вважається вдалим днем для повернення боргів, щоб покращити фінансовий стан.
15: Розмова двох подруг.
14: Ага.
15: Одна каже: слухай, Свет, а твій чоловік у ліжку віддає подружній борг?
14: Ага.
15: Ну, Катюш, який там ще більше борги залазить?
14: Да, а у нас он випадок був. Сусідка Оля зайняла у Сергія велику суму грошей, і щоб не віддавати, вийшла за нього заміж. Як тобі такий варіант?
15: Шах і мат.
14: Да, це точно. Ну, коротше, якщо що, принагідно віддайте 100 гривень колезі по роботі.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Мороз.

0: Родин. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Вже все.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: добре.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: is the answer.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Радіо FM. У Генрі Даривал Квів. $1.87. Це було все. З них 60 центів монетками по 1 центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником. Так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду її скупості, викликаною надмірною ощадливістю. Делла тричі перелічила гроші. $1.87. А завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару, потерту маленьку кушетку і заплакати? Так Делла й зробила. Із цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається із сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу. Мебльована квартира за $8 на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям безперечно має. Внизу у вестибюлі скринька для листів, у щілину якої не ввійшов би жоден лист. І кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка із написом «Містер Джеймс Ділінгем Янг». Літери в слові «Ділінгем» поблякли. Та хоч коли містер Джеймс Ділінгем Янг, приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигук «Джим» і гарячі обійми місіс Джеймс Ділінгем Янг. Її ви вже знаєте, як Деллу. А це й справді так гарно. Делла перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану в сірому дворі. Завтра Різдво, а у неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші. Тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові, її Джимові. Вона раптом одійшла від вікна і зупинилась перед дзеркалом. Очі її сяяли, як діаманти. Але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона хутенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.